0: mara musimane o tlanga dira bona tla ele ruri VIP obligator mokhala gadiwa kwa gantsi
1: bosa boyapi
2: boyapi
1: soga o latele butso wa phatla ya gago

Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o motle o wa tsatsi la labotlhano. Kgwedi ya Sedimosego e bala lesome le bobedi, o dumedisiwa ke nna Sešhebo Arnold. Moretsi, ke boitumelo gore ba gape re kopantshiwa, re kgona mmogo go tsena ka nako e le ya lesome. Pele ke tla kgonela tse o ka di solofelang, moretsi a re fete ka molodi o latelang.

Marisi ke jakare tsamile mogho mo tlhaganya rona ya thuto ke thebe e ka re kana go ele ya le shome re kgabaganyetse jana kwa kgaolong ya ka bango bophirima molaodi wa kgaolo mme Verna Sinimbo o ka bo arenela pego ka ga di tsamaiso tlhabologo e ntse e tsweletse diporojeke tse dintse di tsweletse gongwe tse di feleleditsweng mo ngwageng ya matlotlo e fitileng ke se o ka se solofelang nako e le ya lesome. Go ya pele moretse a ke go eleletse mafelo a beke a sireletsegileng a iketlileng re bo gape re kopantshiwena ke bidiwa sešupo a rena tekere kagiso.

re mo go mogaetso ma some a mabedi pele ga nako ya lesome le bongwe santse re emese jalo puo ya molaodi wa kgaolo ya Kabango West maetso Verna Sinimbo. Ke mo go mogaetso e tla re ga simolola le nna ke be ke simolola ke go neela puo ya gagwe ke e tsaya mo puo ya Seesemane ke isa ko puong ya Setswana mogaetso. Ee jaanong tswetso o tlhwaetse be mogaetso nako tse dingwe batho ba ba bua ka bona ko bana lesona jaanong re nne mo lebelong la bone mogaetso e jara ba simolola ke be ke na le wena.

ne le kgolagano e e tiileng mo dikgwetlong tsa ditlhabololo tsa Aforika. Tona wa Aforika Borwa wa tsa bosekisi le merero ya melao a re kgang ya go nna le batho.

Ntse mogaitso ke ya ka kene ke na lo yena motshagareng wa letsatsi la gompieno, mme ke re ke lebogetse thetso ya gago mafelabeke ya mantle mogaitso, a re kopane gape le mo nakong e tlang.

0: o reditse lenaneo la sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochao chile.

0: Arutlwe ka kwano Shaba dumela. Shaba hello.
1: Hello.
0: Hello Ramajela.
1: Yango.
0: Yara.
1: Auko ke mataka takwa di pudi.
0: Yara.
1: Takwa di pudi ga tsi kreilo mama o le ke tsentse ko phone mo khala.
0: Ehe ga tsi di bona kae?
1: Ta mama wa Benher.
0: Benher.
1: Eh merake ya Benher ka le ko kumarake wa ga me kari.
0: Kumarake wa ga me
1: kari.
0: Kari.
1: Eh.
0: Me kari.
1: Eh ko ara nana tswa go bonana.
0: Ko go bonana ke.
1: Nana fe.
0: Nana fe.
1: Eh.
0: Di bona ko go Di bona ko go
1: morake wa bone kwa ratari ko morake wa bone kwa ra open hair ba itse
0: ehe
1: a go di tsa go ne ko
0: er
1: ka re tsa mo phone la mogala ga go ga mo netoko ka mo di tsa ha radio
0: er thank you re majela bye.

Chief Franco re ne la jalo pele bona dira dare spigiri hari sa metsotsonye ba suma ma tlano le bona go tsona go nya go ya bobedi ke jaaka na lo wena re tabara kha o gana go neva ke le bogela go botla ontse o reditse sorba mo sa go sa mamarato sa tiwa ya sa fama le nane la so sologa me le gale ga tshe khakala ke bo ga pe ke tla ke kopana lo wena ka nako ya bone ke gone la dikgane thulaganyo ya maitapoloso a bašwa tswelela no ntse o reditse sorma mo sa go sa mamaratwa sa tiwa ya sa fa.

tlaketse se sebaka se ke go le semafela beke a mantle mafela beke a segofaditsweng thulaganyo ya bašwa mokgotleng e tla kwa bokhutlong ka tsela ntseng jana ke ne ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagešo.

bo re nyaa ke gone letso a nyaa ga re bone go bina tsatsi jotlhe re binabina kwa tirong re binabina kaekae kwa dikgwebong tse di rileng re ya kaekae re ya go kopa mphampha jaanong.

Ke dikatara tsa kwa ga rona ka kwa poses pos 3 pos 13 kwa rona kwa ondero mpopa okonyoka kamukaru ketuveni. Ai. Gore ya non pelo ga yo mo studio mo ke gopotse kgakala la ha ke re ke bua ka tsa metshameko pelo ya me ga yo ha. Tlhaloganye kgakala. Ke ke kgakala ba ga etso. Lo tlankinela di atametseng la ha ke le ka go bua mo wa o kgakala.

Jaanong ha utlwa ka ga Transvaal. Transvaal kwa kwa Zulu. Natal. Ukuluma food. Zwakala.

Motsamiki yo le go ruileng a supaha le kotse ke motsamiki wa kwa morago bidiwang Bokazi jersey number 14. Motsamiki yo le ke pabala ya motho mo lebelele thata o ile a itshupa ya le gore nna ke tletse seo se sengwe yala mo Mexico.

Yeah, makhadzi antsa are jealous down re tsweletse fela ke yalo mo maitsubueng ana tsatsi ke gompieno moletsa tiwa SFM re tsena mafelo nga beke ile ya na engwa di beke tse e leng gore o ne o le kwa tirang o dira yana ke nako ya go ka ikhutsa ke nako ya go ka ikeka ko lwapeng mafelo a beke jana wana yo le gore ka mosho ga o dire ga o mo tirong a ko ikhutse mo tsatsing ya ka mosho o ikhutsetse beke e sha beke ka be e simolola mo malatsing a se kae bare bare weekend e 2 minutes weekend is only 2 minutes and a kitse one le gore sentse ba tla ga kitse re go ka dirang o sa ikhutse ikhutse ga ba ke weekend o ruri yone tota e 2 minutes gore a o ya kae le ditsala tsa gago a la go bina a la go ja monate 2 minutes gore a mo lwapeng o ikeklile yone weekend e 2 minutes ke no di minute tsone tse pedi tsewa 2 minutes ene a teng ya batswetswe a ko mo dirise sentle 2 minutes wa teng a ko o mo dirise sentle o se kwa tshameka ka ene o mo dirisa sentle gore o se kwa raa a 2 minutes wa me ga ke mo dirisa sentle ka tswetswe gore o se kwa ikwatlhaya o se kwa golela ka tsatsi ka mosupologo gape le gone tswetswe e se ka ya na Blue Monday e se ka ya na Blue Monday mo beke e tlang ka tsatsi ka la bobedi ke tlhagiso hela

Ke ke go letse maitsubo a mangle maitsubo a sogofaditsweng primanana ya tsatse ke a gompike eno ke ka thulaganyo ya rona ya maitsubo e ke kwa bokutlong ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatse ke na ke a gompike eno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso le ka moso gape.

Madume, madume, moreetsi wa tirelo ya setšhaba FM motšhono wa itshotlhe ke tsee sebaka seno ke go dumedise ke go amogela ka lorato lo legolo le boitumelo jo bogolo mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno. Motšhono wa itse thulaganyo ke yone ya gago ya mmino wa house e tla re go ga go tsenagela jalo ka yone ya borobongwe. Ntetlelela ke tle ke itise le wena gape mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno ke go rulaganye ditse tse di monate tota tsa house mo nakong eno ya letsatsi.

Jo ke ja ka re tle re tsweletse phirimaneng ya letsatsi la gompieno, thulaganyo ya mmino wa house re tswa go eta pelenyana gale ka DJ TPZ Tapatilo yalo ke and T-Boy ba ntse ba re buya. Re tloge go re tswa go tsaya jalo DJ Bino, DJ Guy Boss le Trademark, T-Bay re itse montle ba ntse ba re sedakwa. Re tswelela mo go le gale hela jaaka ke ne ke setse ke boletse ka re eno ke ya gago ya mmino wa house, ra go tsaya jalo Can't Get le Amazwe.

pele moreetsi o montle, re thuntsa lerole phirimaneng ya letsatsi la gompieno. Ke ya gago ya mmino wa house go tsenagela jalo ka nako e le one ya borobongwe phirimaneng ya letsatsi la gompieno. Se gope.

0: ukhulume kodwa iqiniso lizohlala likhanya mina ngiyaphila ngiyaphumelela
1: go ntse jalo e ne e le Miss KB Vula lato la jalo kana e sala morago jalo ke apatilwe keo Nkosazana ga bantsi ba re ne tholaningane gato la reng ka nna pele ga le alatlhabore itse o montle mo firimaneng ya lesatsi la gompieno thulagang ya rona ya mmino wa house e tla kwa bokhutlong ke tswa go itumelela theetso ya gago e ntlentle sala ka kagisotlhe sala ka lorato a gonne jalo mafelo a beke bosigo jo bontle go ya kwa pele mme le ga le alatlhamosa re boitshwanne mafelo a beke itumedisang nna ke bidiwa moratiwa disetelo ba bae.